Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: SV Music Studio.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.

čuvar kućana kapije u svijetlo plavom loncu, perači te.

0: došla je slika na slobodnu Bosnu. Ahmed Džindo je htio bit prvak, šampion svijeta u kineskom boksu.
1: Šta je naš kanton veliki spektakl, jednog dana imao nebitno. Taj predsjednik šampiona na konak zone se.
0: Sike Oma, nazva je rana u njemačkom gradu Nibelingu.

ili Ahmo. Analiziralo se poslije meča.

0: dok su se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenik. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpi iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu podrža jedan kraći recital.
1: Jaja ne nekako ovdje, godine spojuje te. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje. Hajde, vodim vas na

zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog ličine.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: kamion.
1: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Svoja muka je najteža. Živio na Himalajima, daleko od ljudi, poznati mudrac Sadat. Izabrao je jednostavan život i većinu vremena posvećivao meditaciji. Ljudi su dolazili iz svih krajeva i tražili njegov savjet. Jedna takva grupa dođe do njega svađajući se, jer je svatko smatrao da je njegov problem najveći, pa ga zato mora prvi iznijeti mudracu. Sadat ih je prvo mirno posmatrao, zatim povikao: "Tišina!" I kad su se svi smirili, naložio im da sjednu u krug. Svakom je dao papir i olovku i tražio da svatko od njih zapiše svoj problem i zatim papir stavi u korpicu u sredini kruga. Kad su završili, reče im da svako nasumice uzme jedan papir iz korpice, pročita problem i odluči da li bi radije rješavao taj problem ili svoj.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio u sred. Danas je ponedjeljak, 15. lipanj. Poslušajte u nastavku najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Nakon toga izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 na rasporedu glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati 45 minuta. Od 16 do 17 sati blok izvorne pjesme ili vaše želje, čestitke i pozdravi. Od 17 sati i 5 minuta emisija Ponedjeljkom o športu. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz Valove radio Usore.

0: ostaje na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Na većini cestovnih pravaca promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osuje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko, ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima.

U nastavku jutarnjeg zajedničkog druženja vrijeme je za usorski divni horoskop dana za ponedjeljak 15. lipanj. Ovan. Iskrene emocije uvijek djeluju ljekovito. Zadržite pozornost na voljenoj osobi i uživajte u zajedničkoj sreći. Ponekad treba upotrijebiti razne mjere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni zaštititi svoje poslovne interese u kritičnim situacijama. Bik. Nema potrebe prikrivati svoje namjere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom. Nemojte dozvoliti da netko mijenja smisao vašeg uspjeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti. Blizanci. Partner iznenada donosi novu odluku koju ne želi objašnjavati. Budite dovoljno strpljivi i sve će doći na svoje mjesto. Suviše forsirate osobne ciljeve tako da vaši suradnici reagiraju na razne nepar odnos. Rak. Planirajte susret sa bliskim prijateljima i neku omiljenu zabavu. Bitno je osjetiti emotivnu toplinu u nečijem društvu. Očekuju vas iznenadne komplikacije poslovno-financijske prirode, ali i to ne treba bitno utjecati na vašu koncentraciju. Love. Nemojte potiskivati svoje želje. Postoji osoba koja može vam ugoditi ili vam priuštiti dobar ljubavni tretman. Informacije koje dobijete potvrđuju vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni. Djevica. Izbjegavajte novu obiteljsku ili partnersku raspravu. Najbolje se osjećate uz osobu koja razumije vaše ideje i emotivne potrebe. Zbog različitih pravila koja nameću određeni suradnici, morate prihvatiti kompromis ili utješnu varijantu. Vaga. Ako vam je stalo do susreta sa jednom osobom, nemojte oklijevati. Potrudite se stvoriti ljubavnu atmosferu. Pozorno razmislite o alternativnim rješenjima koja vam stoje na raspolaganju. Nema razloga donositi nagle odluke. Škorpion. Nema razloga raspirivati nečiju sujetu. Zatražite emotivnu potporu. Budite mudri i prepustite prednost partneru. Postoje sporne situacije jer netko od suradnika vam zamjera na neažurnosti. Izbjegavajte novi poslovni sukob. Strijelac. Ako želite da sve funkcionira na siguran način, morate imati dobru volju i određene manire u susretu sa dragom osobom. Sačuvajte optimističko raspoloženje. Bitno je pratiti poslovni trend koji vam omogućava širu afirmaciju među suradnicima. Jarac. Ponekad treba isključiti razum, jer postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Pogađa vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj suradnji. Dovoljno ste sposobni prevazići iznenadne komplikacije. Vodenjak. Potrebna vam je nečija iskrena potpora ili osoba sa kojom možete izgraditi osjećaj povjerenja i emotivne bliskosti. Ne možete svima ugoditi, ali ne treba zanemariti pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni surad. I na koncu horoskopa ribe. Djelujete uznemireno, ne uspijevate ostvariti svoje emotivne planove, ponestaje vam strpljivosti u društvu voljene osobe. Pretjerana ambicioznost ili neskromnost pri procjeni osobnih mogućnosti uzrokuje razne nesporazume.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit.

0: Današnji sponsor naših kontakt emisija je gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Gospođa Kata Marković je dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak Usora, koja svojom igrom, pjesmom i plesom te rukotvorinama gaji našu kulturnu baštinu, čuva je od zaborava. Svojim zlatnim rukama stvara narodne nošnje, razne ukrase, ploske i vezove. Gospođa Kata Marković želi ovom prilikom pozdraviti svojih 7 djece, snajke i zetove, svojih 17 unučadi i 11 praunučadi i sve slušatelje Usorskog radija. Danas posebno pozdravlja svog unuka Antonija i želi mu sretno vjenčanje sa njegovom Ines Gavran. Gospođi Kati Marković se od srca zahvaljujemo što je danas sa nama.
1: 9:05, poštovani slušatelji, pratite program Usorskog radija, vrijeme je za hit dana. Izvorne glazbe Usorskog radija, čuli ste i uvodnu pjesmu, pozdravnu, to je bila pjesma od Bećara 96, Horoskop. Dakle, to je pjesma koja je bila najbolja što se tiče izvornjaka u petak, a čuli ste i danas da nismo sami. Uz pomoć naše Kate Marković mi ćemo realizirati današnje sve 3 emisije i naravno mi joj se puno zahvaljujemo što je danas sa nama. Čestitamo joj ženitbu unuka i dobrodošli su snajke u obitelj. Što se tiče današnjih prijedloga, Župljani će biti prvi i za naše mladence jedna pjesma Damjan Čanja. Kuzmani spaja, Ruža bijela, drugi prijedlog i Momačke tajne, Dugonoga srna, prijedlog broj 3. Nakon što preslušate sva 3 prijedloga, birat ćete najbolju pjesmicu putem telefona od 9:15. Pa idemo redom uz pomoć našeg današnjeg sponzora, gospođe Kate Marković, emitiramo prijedlog broj 1, Župljane, dan vjenčanja.

Čuli ste prijedlog broj 1 za naše mladenice Antonija Ines, otpjevana je pjesma Davin Čanja, od, naravno to je sve zahvaljujući današnjem sponzoru Kati Marković. Idemo dalje, Kuzman i Spaja, Ruža Bijela, prijedlog broj 2.

Ovo je bio prijedlog broj 2. Kuzman i Spaja su otpjevali pjesmu Ruža bijela. Idemo dalje. Poslušajmo i treći prijedlog. To su Momačke tajne i Dugonoga crna.

0: 9 sati i 15 i pol minuta, nećemo čekati kraj ove pjesme, ovako oficijalno još minutica je ostalo. Otvaramo telefon. Danas s nama kroz sve tri emisije naša gospođa Kata Marković iz Žabljaka, dugogodišnji član Kuda izvor Žabljak. Pravi nošnje, ma možemo reći vjerne originalu tamo iz nekih prijašnjih vremena, veze, orahe, svašta nešto žena radi, ima zlatne ruke, sve što vidi oko ruke napravi. Poseban pozdrav ide našoj Kati Marković i želimo joj sretnu ženidbu unuka Antonija. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: Ma Čovson, kako si Čovson?
1: Evo, dobro, došao sam iz gljiva.
0: I šta kažeš, jesu rodile gljive?
1: Ima vargona, ima mlijetnica, ima...
0: E, ma nema čega nema.
1: Ja.
0: Ajde, Čovson.
1: Glasam, 3, 2, 1.
0: Dobro, može, 3, 2, 1.
1: Pozdrav unča, zeta, čeje, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravam Zoru i Đorđu Sirću. Ne za Đorđu Sirću, bašću moja roditelja moga.
0: Može, bašćo moja biće.
1: Hajde, Biljo, živla.
0: Veliki pozdrav Gljivaru Čovsonu. Biće za njega pjesma odmah iza hita dana. Drugi prijedlog, drugi poziv stiže sad. Dobro jutro.

0: Mario, žepče.
1: Ma, Mario. Izvoli, Mariofile.
0: Pozdrav za tebe, Biljo, i pozdravanja Mosmana, dok nisam zaboravio, i onda glasam 3-3, 2-2, 1-1.
1: Dobro, dobro, Mario.
0: Iako može, pjesma Pada kiša na jabuku i u Sirotan.
1: Pada kiša na jabuku?
0: Da.
1: A to nam je od koga, moraš i pomoći.
0: A to su ti braća Fejnovi.
1: A, tako reci, jabuka, Bože.
0: Eto, vidiš, ja to ispravim.
1: Pa, dobro, ali ja pogodim.
0: I u Sirotan, eto, šta god pustiš.
1: Dobro,
0: Mendor.
1: Može, može, okej, okay, rješeno. Smatraj da smo to odradili za tebe.
0: Može. Veliki pozdrav, Bilja i Tetu.
1: Hvala, pozdrav i tebi, uživaj ostatku dana uz valove Ustorskog radija. Pozdrav za sve žepčake, dakle, jedna jabuka da bude ili sirota. Vidjet ćemo šta nam prvo dođe pod ruku. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, košuljice.
2: Majčiće.
1: Majčiće.
2: Kupio sam jednu finu majčiće.
1: Ozbiljno. Je li bijela isto tako?
2: Nešto šućmurasto.
1: Nešto šućmurasto.
2: Tak da se slaže sa mojom ovom lijepom kosom.
1: A, dobro, ajde.
2: I sa mojom bradom.
1: A, šta čovjek napriča.
2: Sve sam to ukombinirao.
1: Sve si ti to fino složio.
2: 3-3, 2-1.
1: Dobro.
2: Ne, pozdrav tebe, Ivici, Danielu, svi naši dragi slušateljima, veliki pozdrav našoj gospođi, sponzoru, Kateru.
1: Da, naša Kata Marković.
2: Da. Pozdrav njenu obitelj i pozdrav svi slušateljima još jednom. Daj meni pjesmu Dva jarana, prošla si mladosti moja.
1: Ma daj, nije valjda dotle došlo.
2: Taka je pjesma, nema pojma, samo da kažem. Ima i runjica, ima i bijeli, mječnica, ima i vrganja.
1: I šta ja imam od toga što ima?
2: Voda iza zuba.
1: Vidiš kako da ja... Lopužo!
2: Kupljam ja, to je ono u hladilniku, ima kamaraj.
1: Ba, da svake godine ista priča.
2: A vidiš kakve su cijene sad.
1: A vidiš što, pa dobro. Nema problema, riješit ćemo mi tebe, Joza, samo polako. 9:19, Župljani, Kuzman i Smaja i Momačke tajne, današnji su prijedlozi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bilju.
1: O, kako si, Marko?
3: Evo, sjedić.
1: Šta ćeš, odmaraj.
3: Lijepi pozdrav za vas u studiju. Glasam 2-3-1.
1: Može.
3: Pozdravljam Gavran Pavla Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku, Vinka i Cerovce, Vinka i Cerovce, Zoksa, Nenada, Nadu, njenu unučadi, njenog brata i Snaju, Dragića, Petrovića, našeg Osmana i sve slušalce. A pjesma za mene neka bude Stara lipa Basovane.
1: Stara lipa?
3: Dobro.
1: Može.
3: Čao.
1: Pozdrav veliki ide našem dobrom Markanu. Dakle, stara lipa Baščovani. Ajde naćemo jednu staru lipu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bilju.
1: O, dobro jutro, gospođo Kajo.
4: Evo, uspjela sam i ja.
1: Jesi, evo, svaka čast.
4: Evo ovako, samo da mu kažeš prvi prijedlog, nisam
1: prvi
4: čula.
1: Prijedlog za naše mladence, unuka Antonija i Ines od naše sponzorice Kate Župljan i Damjen Žanja.
4: Ko je to sponzor, nisam
1: Kata
4: bila?
1: Kata Marković naša.
4: E, veliki pozdrav izdje za Katu, sponzora vašeg, da je Bog dadne zdravlja puno. Evo, a glasam ja onda 3-2-1.
1: Može.
4: Veliki pozdrav Bilju vama, Tutep, Danijel, Ivci. Pozdravljam svoju obitelj, sinove, Snaje, unuča, svoje sestre. Pozdrav ide dol našem velikom prijatelju Gađinu Marku. Dobo isto pozdravljam naša Anđira Ajkovačnu. Nadu gore i gospu moju, tam Sinišu Stanarma, Osmana Asana. Penao isto pozdrav ide, pozdrav za moje prijateljice, moje susjede, moj susjedu Gordana, veliki pozdrav. Jozgor isto, a pjesma nek bude za Jozu i Gađinu na pjesma Majco Dilića.
1: Aha, može.
4: A za me ako stigne lice majke, ako ne stigne.
1: Lice majke, pa mi ćemo pripremiti, evo.
4: Svako dobro, Bilja, i ugodan dan.
1: Hvala, dobra, gospođo Kajo, pozdrav ide za Omanjsku, lice majke, druga pjesma, a od braće Ilić pjesma za ovu dvojicu momaka, bit će isto

0: obećanja, jeli?
1: Ja, za te naše...
0: A šta ćemo ako pobjedi?
1: Pa onda nešto ti svadbeno nešto nađi.
0: Može, može!
1: A za mene nek bude oni od Eugelića, volim potok Vodenice stare.
0: Volim potok Vodenice stare, dobro.
1: I pozdrave za našog Osmana, za našog Marka, za Sanjina, njega ne smijem zaboraviti, za Gađinu, za sve naše što smo bili dole na našom tom veselju, Usori. I sve vas pozdravljam, Biljo, a najviše pozdravljam voditelje naše Usori.
0: Hvala, dobro, Anado.
1: Živi, zdravi bili.
0: Pozdravljamo i mi tebe, one lijepe glasiće, sve Ugodnovićima i okolini koji nas slušaju. Idemo dalje 2,5 minute do kraja. Najviše glasova Župljani za sada. Dobro jutro.
2: Neće imati, sad će njih pobrkati.
0: A u, dobila se veza nakon 152 godine i 28 dana.
2: Ja ću predložiti, a vi usvojite 3 sata da ovaj emisija traje.
0: Da možeš dobiti ili konačno, pa to bi bilo dobro.
2: Ja, aj glasa, 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdravit ću svoje unučadi, djecu i ti koji se pozdravljaju, Nadu, Gospu, Jagodicu, moram i nju, pošto sam zabio u šumi.
0: Nego, ima li šumskih jagoda?
2: Ima, nađe se.
0: Poreka. A, nađe se, dobro.
2: Vas u studiju reži. Jer sam pozdravio obitelj svoju.
0: Ne, sad ćete
2: nisam,
0: valjda.
2: Ajde njih pozdravljam.
0: Ajde njih usput, dobro.
2: Ima teka žena što me znaju. Daj mi pjesmu. Evo, mene rodi čaju mio.
0: Ej, ja sad.
2: Aj, seća mi.
0: Dobro, bit će.
2: Ajde.
0: Hvala puno, pozdravljamo Miroslava iz Teslića koji je uspio ostvariti poziv Sarava nakon dugo vremena. Idemo dalje. Imamo još 40 sekundica do kraja prve emisije. Dobro jutro.
3: A dobro jutro.
0: I evo ove dvojice nesretnika.
3: Pa morao sam vas zvati da vam poželim sve najbolje po ovom dolazka s vikenda. Veliki pozdrav vama u studiju Rijeku.
0: Jao!
3: Ništa, pa Bože dragi.
0: Ma ništa, pa u redu je.
3: Veliki pozdrav vama u studiju Rijeku.
0: E, hvala, nek ste vam poželjeli pozdrave uputiti.
3: To su najbolji pozdrav.
0: Da, vidim.
3: Dobro, pozdravljam sponzora, porodicu, familiju, sve im najbolje želim u život. Prvi tri. Treći dva, srednji jedan.
0: Evo, upisano sve.
3: Uzvraćam gore pozdrav našom Markanu iz Doboja. Uh-huh. Kum Joz, poručujem da sam naručio vezenu košulju, neće više biti šatiran.
0: Dobro.
3: Naše vrijeme.
0: Dobro.
3: Tuđa žena za srce je lijek.
0: Daj, molim te.
3: Za mene jes, ne znam za koga kako.
0: Oh, dobro.
3: Bolje od kakve tablete. Živ, zdrav, veseli bio.
0: Biće pjesmica za vas, gospodo Petroviću Dragiću. Hvala našem današnjem sponzoru na prvoj emisiji. Eto, realizirali smo uz pomoć naše Kate ovu prvu emisiju. Pozdravljamo nju, 17 rođenih unučadi, 11 praunučadi, 7 djece, snajke, zetove. Dakle, buduće mladence, unuka Antonija i Snajku Ines, želimo im puno sreće u zajedničkom životu. Kate, hvala ti lijepa još jednom. Hit dana je tu. Dakle, pobjedila je pjesma od Župljana, Damjan Čanja, najviše glasova 24. Nakon hita dana, vaša pjesma od pola 11, hit Zabavnjaka.
4: Hit dana.

Današnji sponsor naših kontakt emisija je gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Gospođa Kata Marković je dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak Usora, koja svojom igrom, pjesmom i plesom te rukotvorinama gaji našu kulturnu baštinu, čuva je od zaborava. Svojim zlatnim rukama stvara narodne nošnje, razne ukrase, ploske i vezove. Gospođa Kata Marković želi ovom prilikom pozdraviti svojih 7 djece, snajke i zetove, svojih 17 unučadi i 11 praunučadi i sve slušatelje Usorskog radija. Danas posebno pozdravlja svog unuka Antonija i želi mu sretno vjenčanje sa njegovom Ines Gavran. Gospođi Kati Marković se od srca zahvaljujemo što je danas sa nama.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

Današnji sponsor naših kontakt emisija je gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Gospođa Kata Marković je dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak Usora, koja svojom igrom, pjesmom i plesom te rukotvorinama gaji našu kulturnu baštinu, čuva je od zaborava. Svojim zlatnim rukama stvara narodne nošnje, razne ukrase, ploske i vezove. Gospođa Kata Marković želi ovom prilikom pozdraviti svojih 7 djece, snajke i zetove, svojih 17 unučadi i 11 praunučadi i sve slušatelje Usorskog radija. Danas posebno pozdravlja svog unuka Antonija.

Dobri moj narode, 10 sati 32 minute, slušali ste Nadju i Devita, Uspori dječače, to je bila pobjednička pjesma Zabavnjaka od petka. Današnju najbolju zabavnu

pjesmu birat ćete od tri koje smo za vas pripremili. Imamo tu jedno iznenađenje na društvenim mrežama. Oni koji koriste društvene mreže prije par dana mogli su da vide što je Davor Jelić odradio ovih dana. Tako da mi ćemo naravno naše gore lista Davora Jelića predstaviti u prijedlogu broj 2. On je otpjevao pjesmu Usora, ima više verzija i više žanrova, ali evo mi ćemo odabrati jedan danas. Tako da, Davore, sretno ti bilo, ali o tom potom. Što se tiče naših emisija, čuli ste da imamo sponzora. Sa nama je naša vjerna pratiteljka i slušateljka Usorskog radija, gospođa Kata Marković iz Žabljaka, dugogodišnja članica Kulturno-umjetničkog društva Izvor iz Žabljaka, koja svojom igrom, pjesmom, plesom, rukotvorinama, dakle, čuva našu baštinu od zaborava. Kata ima zlatne ruke, svi vi koji volite ove rukotvorine, mogli ste se i uvjeriti, dakle, koji ste nabavili narodne nošnje ili one orah ili ploske, eto, vidjeli ste kako naša Kata radi. Pozdravlja svojih 17 unučadi, 11 praunučadi, 7 djece, snajke, zetove, posebno unuka Antonija i njegovu izabranicu Ines, kojima želi sretno vjenčanje. Kato, hvala ti puno. Pjevat ćemo u nastavku za naše mladence. To će biti prijedlog broj 1. Barabe će otpjevati pjesmu Živjeli mladenci. E, sad ćemo doći do onog drugog prijedloga, odnosno do našeg Davora, koji je otpjevao pjesmu O Usori. Dakle, Davor Jelić, Usora, prijedlog broj 2. I Jakov Jozinović, nova pjesma Meri, prijedlog broj 3. To su pjesmice, idemo ih predstaviti. Nakon toga otvorit ćemo telefon za drugo današnje druženje u živo. Pa slušamo pjesmu Živjeli mladenci, Barabe, prijedlog broj 1.

Sora smo mi. Eto ga, Davor Ijelić Usora, nešto novije, nešto u malo drugačijem žanru. Svaka čast, Davore, očekujemo i još nešto novije, tako da tu smo za svaku suradnju otvoreni. Hvala ti puno na ovoj pjesmi. Slušali ste dakle drugi prijedlog. Idemo poslušati i Jakova Jozinović. On je danas treći sa svojom novom pjesmom koja se zove Mary. Yeah,

0: To su bili današnji prijedlozi, 10 sati i 45 minutica. Dakle, glasujete u hitu dana zabavne glazbe. Tri lijepe pjesme ste poslušali. Sve ovo realiziramo uz pomoć današnjeg sponzora sve tri emisije. To je naša gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Hvala joj puno. Pozdravljamo i nju i njenu veliku sretnu obitelje, mladencima Antoniju Ines, želimo i mi uputiti iskrene čestitke. Pjevat ćemo mi, ja se nadam, ovih dana za ove mladence, tako da čućete dosta lijepih pjesama i lijepih pozdrava i željica. Što se tiče vaših poziva, od ovog trenutka nas možete zvati u podlozi za vas i ti sama je gotovo, ma ništa nije gotovo, mi smo tek na početku, samo se pjesma tako zove. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Viljo!
0: O, dobro jutro, Čovson!
1: Tako je.
0: A isto kao malo prije, dobro?
1: I neće, dobro samo.
0: Da. Izvoli Čovson, dobri.
1: Aj, glasam, 1, 3, 2.
0: Dobro, 1, 3, 2 za našeg Davora. Hvala u ime njegovom.
1: Porunca, deta, te, prijatelje, kumove, komštije. I da ja smo nešto po tom izboru, nije bitno.
0: Ajde, uno, momento, nismo je dugo čuli.
1: E, more.
0: E, tako, fino.
1: Fila, Viljo.
0: Pozdravljamo našeg gljivara Čovsona. Biće za njega uno momento. Idemo dalje. Zvoni telefon, oglašava se brzi glas. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Viljo.
0: Pa, Zoks, dobri.
2: Evo je, tu sam ja.
0: Jesi li tu?
2: Jesam je.
0: Kako nam je Derventa?
2: Pa dobro, malo oblačno.
0: Malo se lakše diše, ili tako?
2: Jes, oblačno, malo se možda spivo i kiši.
0: Misliš?
2: Pa.
0: A neka pada, šta ćemo sad?
2: Pa, jes.
0: Izvolim.
2: E, ovako, Viljo, ja ću 1, 3, 2.
0: Dobro.
2: Ide veliki pozdrav te dvojoj porodici, Danijel, njegovoj porodici, Ivici, njegovoj porodici, njegovoj maloj pici i svi koji sada roli, koji spiju roli. Pozdrav ja vašeg sponzora Katu Marković da bude živa i zdrava sa svojom rodbinom, njenom unuk čestito vječanje, da budu živi i zdravi i u zdravlju se da posoje vječanje. Svoj svet želim ovog svijeta. Pozdravljam sve naše dragi slušalce od do da ja to ne brojim, svi koji zovu.
0: Dobro.
2: Daje mi za mladince jedna Viljamovka.
0: Viljamovka, ma yes. Normalno, može.
2: Yes. A za mene daje jedne kafile.
0: Jedne, ho, dobro, može.
2: Ugoja dobar video pa se čujemo i kasnije.
0: Veliki pozdrav dobrom našem Zoki Zoksu, ide u Derventu karamfili i za mladence Viljamovka. Moramo ispuniti te pjesmice za našeg Zoksa. Dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Oh.
3: Uh.
0: Ne, ma neću uopće da razgovaram.

0: Bog na pomoći nama i njima, ja. I daj ti neku pjesmu za mladence, pa nek bude, nek grmi.
1: Ma misliš?
0: Ma ne grmi, ne znam ja šta će grmi.
1: Može, može, naćemo nešto.
0: I za Bernijesa, za Ines našo, to je naše kumče.
1: Da, da, bit će.
0: Ja, okej. Pozdrav, pozdrav i za babe i eto, ajde, bok, bok.
1: Za bake najveći pozdrave. I mi možemo primiti još jedan brzi, kratki poziv. I idemo sa hitom dana, to će biti drugi prijedlog.
2: Dobro jutro.
1: Sanjine, izvoli.
2: Opet je Sanji s vama u studiju.
1: Izvoli, dobri Sanjine.
2: Evo, glasam 1, 2, 3. Pozdravam Đulcu. Jaranicu moju Tifu.
1: Dobro.
2: Tifinog sina iz Azorica. I sviju tamo i dam i za Tifu narodno veselje i još jednu nazve za Tifinog sina pjesmu.
1: Dobro.
2: I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Evo, bit će lijepe pjesme.
2: Ajde, prijatno.
1: Pozdravljamo puno našeg Sanjina, naćemo nešto od Dugmeta. Znam da ja to, mislim da on to voli, a sigurna sam da i taj gospodin ili gospođa, nisam baš shvatila, voli bilo dugme. Nemamo više vremena, potrošili smo sve naše gore list. Davor je pobjedio danas u hitu zabavnjaka, tako Davore, svaka čast, osvojio si 23 vaša glasa i sa pjesmom Usora još jednom će se predstaviti. Hvala našoj sponzorki Kati Marković. Idemo dalje sa lijepim pjesmama. Vraćamo se za koliko otprilike, za 35 minuta u hitu Narodnjaka. Hit dana. Hit dana.

smo mi. Današnji sponsor naših kontakt emisija je gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Gospođa Kata Marković je dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva Izvor Žablja Kusora, koja svojom igrom, pjesmom i plesom te rukotvorinama gaji našu kulturnu baštinu, čuva je od zaborava. Svojim zlatnim rukama stvara narodne nošnje, razne ukrase, ploske i vezove. Gospođa Kata Marković želi ovom prilikom pozdraviti svojih 7 djece, snajke i zetove, svojih 17 unučadi i 11 praunučadi i sve slušatelje Usorskog radija. Danas posebno pozdravlja svog unuka Antonija i želi mu sretno vjenčanje sa njegovom Ines Gavran. Gospođi Kati Marković se od srca zahvaljujemo što je danas sa nama.

Vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Katikatak. Promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije. Prodaja

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.
1: Usorski radio.

Današnji sponsor naših kontakt emisija je gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Gospođa Kata Marković je dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak Usora, koja svojom igrom, pjesmom i plesom te rukotvorinama gaji našu kulturnu baštinu, čuva je od zaborava. Svojim zlatnim rukama stvara narodne nošnje, razne ukrase, ploske i vezove. Gospođa Kata Marković želi ovom prilikom pozdraviti svojih 7 djece, snajke i zetove, svojih 17 unučadi i 11 praunučadi i sve slušatelje Usorskog radija. Danas posebno pozdravlja svog unuka Antonija i želi mu sretno vjenčanje sa njegovom Ines Gavran. Gospođi Kati Marković se od srca zahvaljujemo što je danas sa nama.

I dobri moj narode, došli smo do treće emisije, došli smo do hita narodne glazbe uz pomoć našeg današnjeg sponzora. S nama je danas cijeli dan Kata Marković, koji se zahvaljujemo što je sa nama i što svoje radosne događaje dijeli sa nama. Pjevaćemo mi za mladence, to je sigurno. Uglavnom, Antoniju i Ines želimo i mi puno sreće uputiti u povodu vjenčanja. Živi, zdravi bili, lijepo proslavili sa svojim najmilijim. Što se tiče današnjih prijedloga, tu su tri pjesme. Mir za šut za naše mladence, dolaze mladenci. Čana će biti druga sa pjesmom Narod Balkanski i Nikola Rokvić treći sa svojom novom pjesmom koja se zove Macchiato. Eto, to su prijedlozi, idemo ih preslušati. Nakon toga otvaramo telefon za druženje broj 3. Dolaze mladenci, Mir za šut, prijedlog broj 1.

0: Ovo su bili naši mladenci, dakle pjesma za mladence od Mirze Šut. Idemo dalje, dolazi nam druga Čana i pjesma Narod balkanski.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

0: Ovo je bila Čana, Narod Balkanski, prijedlog broj 2. Poslušajmo i treći prijedlog. Nikola Rokvić objavio novu pjesmu Macchiato i to slušamo kao prijedlog broj 3.
1: Usovski radio.

0: zadnja tri ili ono
1: jedan, dva. Jesaj, tako je, upravo tako.
0: Pozdravljam sve koje sam jutro pozdravila i pozdravljam one, sam Sasušku Lasa i pjesma. Pozdravljam opet Lasa sponzorcu i želim sve najbolje za njene tri
1: vestire. Dobro.
0: I pjesma, pjesma Dobro jutro moja voljena.
1: Može, aj selam, može.
0: Ja pozdravljam vas u svoj tebe i Danijela i se vas u porodcu, da budete živi, zdravi, sve najbolje.
1: Hvala puno od srca, pozdrav našoj radi. Imamo još malo vremena, koliko nam je ostalo? Minuta, 60 sekundica, ravno je ostalo do kraja naše treće emisije. S nama kroz sve tri emisije bila naša Kata Marković iz Žabljaka i to gornjeg Žabljaka. Kato, hvala ti puno što si danas sa nama. Ukoliko želite, dakle, u svojim kolekcijama posjedovati i narodnu nošu, slobodno se obratite našoj Kati sa svojim zlatnim rukama. Dakle, ona će vam napraviti, izvesti, iskati, što već radi. Te narodne nošnje i muške i ženske i dječje, sve možete naći. I ploske za veselja, eto i za veselja ploske imamo kod naše Kate, a tu su i orasi. Eto, tako možete za retrovizor onako fino. Mogu se minđuše napraviti, a ima i nakita i narukvica i dakle ogrlica. Sve što je nekad krasilo naše djevojke i žene u prošlosti, dakle naša Kata čuva tu kulturnu baštinu. Imamo još nekoga, nemamo, idemo sa hitom dana. Kato, hvala još jednom, pozdravamo te puno i cijelu tvoju obitelj. Što se tiče hita dana, pobjedio je Mir za šut sa pjesmom Dolaze mladenci. 21 vaš glas. Nakon toga uobičajeni sadržaj do pola jedan, kada slijede Svijet u retrovizoru, naša informativna emisija, a u 13 sati ćemo emitirati ove lijepe pjesme koje ste poželjeli. Najavljujem od 16 sati blok želja, čestitki i pozdrava. Krećemo lagano, ali sigurno.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Današnji sponsor naših kontakt emisija je gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Gospođa Kata Marković je dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak Usora, koja svojom igrom, pjesmom i plesom te rukotvorinama gaji našu kulturnu baštinu, čuva je od zaborava. Svojim zlatnim rukama stvara narodne nošnje, razne ukrase, ploske i vezove. Gospođa Kata Marković želi ovom prilikom pozdraviti svojih 7 djece, snajke i zetove, svojih 17 unučadi i 11 praunučadi i sve slušatelje Usorskog radija. Danas posebno pozdravlja svog unuka Antonija i želi mu sretno vjenčanje sa njegovom Ines Gavran. Gospođi Kati Marković se od srca zahvaljujemo što je danas sa nama.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
4: 98,7 MHz FM stereo.
5: Aj sad razli.

0: ako me ostavi.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru, informativne emisije Radio Usore i današnje izdanje. Ovu emisiju realizirat ćemo uz pomoć dnevnog tiska. Ministri spoljnih poslova država članica Europske unije danas bi trebali usvojiti novi paket sankcija protiv Rusije te dogovoriti dodatnu potporu Ukrajini. Na sastanku u Luksemburgu razgovarat će se i o sukobu na Bliskom istoku te odnosima sa Kinom. Očekuje se da će ministri uvesti sankcije protiv još nekoliko desetina brodova za koje se smatra da pripadaju ruskoj takozvanoj floti sjene, odnosno tankerima i teretnim brodovima koja Moskva koristi za zaobilaženje međunarodnih sankcija. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas prošlog tjedna izjavila je da očekuje da će ministri odobriti i nove mjere protiv pojedinaca i organizacija koje podržavaju ruski rat protiv Ukrajine, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu ulaska u Europsku uniju. Na dnevnom redu naći će se i 21 paket sankcija Europske unije koji bi mogao uključivati zabranu ulaska u Europsku uniju za ruske vojnike koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, ali se odluka o tom prijedlogu očekuje u kasnijoj fazi. Ministri će također razgovarati o korištenju 6,6 milijardi eura iz vojnog fonda Europske unije namijenjenog Ukrajini. Isplate iz tog fonda ranije su bile blokirane zbog protivljenja bivšeg mađarskog premijera Orbana. Europska unija ranije je najavila da će danas formalno započeti pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom. Iako je Europska unija formalno otvorila pristupne pregovore sa dvije zemlje u lipnju 2024. godine, početak bitnih pregovora sa Ukrajinom bio je blokiran zbog protivljenja Mađarske pod vojstvom Orbana. Osim Ukrajine, ministri će razgovarati i o situaciji na Bliskom istoku, uključujući moguće mjere protiv Izraela zbog potpore izraelskim doseljenicima na zapadnoj obali i djelovanje izraelskih snaga u pojasu Gaze. Na dnevnom redu bit će i odnosi Europske unije sa Kinom, prenosi DPA.

Našu emisiju Svijet u retrovizoru i dalje nastavljamo vijestima iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum koji bi trebalo otvoriti put ka okončanju njihovog rata nakon tjedana pregovora. Priopćili su američki predsjednik Trump, iranski zvaničnici i Pakistan koji je bio posrednik u pregovorima. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je na društvenoj mreži X da su se obje strane obvezale na trenutačni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma zakazana je za petak 19. lipanj u Švicarskoj, naveo je Sharif. Ubrzo nakon toga Trump je također potvrdio postizanje sporazuma na svojoj platformi. Ovim u potpunosti odobravam besplatno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i istovremeno odobravam trenutačno ukidanje američke pomorske blokade, napisao je Trump. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabdi također je izjavio da je tekst okvirnog sporazuma finaliziran, prenijela je to novinska agencija Tasnim. Hormuški moreuz bit će otvoren nakon potpisivanja. Hormuški moreuz, jedna od najbitnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte i plina, bit će ponovno otvoren tek nakon formalnog potpisivanja sporazuma u petak, objavio je Trump u zasebnoj poruci. Iranska agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovane izvore, također je izvijestila da će moreuz biti otvoren nakon potpisivanja sporazuma. Za sad nisu objavljene

stavljeni dodatni detalji o sadržaju. Cijene nafte naglo su pale ubrzo nakon objave vijesti. Cijena sirove nafte Brent za isporuku u kolovozu pala je za oko 4% na približno 84 dolara po barelu, dok su američki terminski ugovori za VTI za srpanj pali za sličan procenat na oko 81 dolar po barelu. Nakon početka rata sa Iranom krajem veljače, Teheran je prijetnjama i napadima gotovo potpuno zaustavio pomorski promet kroz Hormuški Moreuz, što je dovelo do rasta cijena energenata diljem svijeta. Okvirni sporazum predstavlja tek privremeni, ali bitan korak, dok će se o drugim bitnim pitanjima u sukobu između dvije zemlje, uključujući iranski nuklearni program, pregovarati u narednim rundama razgovora. Europski lideri spremni su podržati misiju u Hormuškom Moreuzu. Nakon objave sporazuma, Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija priopćile su da su spremne podržati ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza. Njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i italijanska premijera Giorgia Meloni u zajedničkoj izjavi poručili su da je hitno ponovno otvaranje Moreuza uz bezuvjetnu i neograničenu slobodu plovidbe od bitnog značaja. Spremni smo dati svoj doprinos tome u skladu sa našim ustavnim nadležnostima, uključujući strogo obrambenu i neovisnu misiju radi zaštite komercijalne plovidbe i sprovođenja operacija uklanjanja mina, navodi se u priopćenju. Lideri su ponovili da Iranu nikad ne smiju biti dopušteno razviti nuklearno oružje. Sada je od bitne važnosti da se detaljni pregovori uspješno završe i da se ovaj sporazum brzo i u potpunosti sprovede. Spremni smo podržati taj proces, poručili su oni. Generalni tajnik UN-a Antonio Guterres pozdravio je sporazum kao ključni korak ka trajnom i mirnom rješenju sukoba. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u postizanju dogovora i izrazio nadu da će obje strane iskoristiti priliku za intenziviranje napora ka konačnom rješenju. Dodao je da su Ujedinjene nacije spremne pružiti potporu u svakom trenutku. Napadi Izraela i Hezbolaha doveli su sporazum u pitanje. Neposredno prije objave sporazuma činilo se da su pregovori pred propadanjem zbog novih razmjena vatre između Izraela i libanskog Hezbolaha. Napad Hezbolaha na sjever Izraela uslijedio je nakon izraelskog udara na predgrađe Bejruta u nedjelju. Trump je potom upozorio Izrael i pozvao sve strane na suzdržanost. Napad u blizini Bejruta nije se trebao desiti, posebno na dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma sa Iranom, napisao je Trump. SAD i Izrael, inače bliski saveznici, zajednički su pokrenuli rat protiv Irana 28. veljače. Iako je prijeki vatre formalno na snazi od travnja, obje strane su više puta nastavile s napadima. Nakon izraelskih udara u blizini Bejruta, Iran je doveo u pitanje mogućnost postizanja okvirnog sporazuma sa SAD-om. Iranska revolucionarna garda zaprijetila je odmazdom protiv Izraela. Izraelska vojska priopćila je da se priprema za moguće raketiranje izraelske teritorije u narednim satima. Jedan od bitnih iranskih uvjeta za bilo kakav sporazum sa SAD-om bio je potpuni prekid vojnih operacija na svim frontovima. Teheran je više puta naglasio da neće nastaviti diplomatski proces ukoliko taj zahtjev ne bude ispunjen. Okvirni sporazum treba otvoriti put za detaljnije pregovore. Okvirni sporazum zamišljen je kao polazni osnov za dublje pregovore između Washingtona i Teherana.

U nastavku Svijeta retrovizoru nekoliko kraćih vijesti. Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovno je izabran za predsjednika stranke Fidesz na kongresu u Budimpešti. Orban, koji je bio jedini kandidat, dobio je povjerenje zastupnika tajnim glasovanjem i izabran je za jednogodišnji mandat sa 729 glasova od 737 važećih, prenijeli su mediji. Na kongresu je usvojena i politička rezolucija kojom se odbacuje migracioni pakt Europske unije i prosvjeduje protiv, kako je navedeno, nasilnog uklanjanja demokratski izabranih zvaničnika. Izmjenama statuta reorganizirana je struktura stranke Fidesz koja će u buduće biti usklađena sa lokalnim samoupravnim sustavom, a proširen je nacionalni odbor stranke na 28 članova, prenio je to Sputnik. A oproštajna ceremonija za Alija Hamneija bit će održana u Teheranu 4. i 5. srpnja, a sahrana 9. srpnja u Mešhedu, prenijeli su iranski državni mediji. Program će uključivati oproštajnu ceremoniju u glavnom gradu Teherana 4. i 5. srpnja. Nakon toga, komemoracije će biti održane u Teheranu 6. srpnja te u Komu 7. srpnja. 9. srpnja Hamneji će biti sahranjen u svetilištu Imam Reza u Mešhedu. Ali Hamneji je ubijen u američko-izraelskim napadima koji su na Iran počeli 28. veljače. U tim napadima ubijeni su brojni visoki iranski vojni zapovjednici i državni zvaničnici. Primirje koje je posredovao Pakistan stupilo je na snagu 8. travnja, a od tada se nastavljaju napori za postizanjem šireg sporazuma. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 710, uključujući 149 smrtnih slučajeva, pokazuju to vladini podaci. Prema izvješću o epidemiološkoj situaciji koja obuhvata stanje zaključno sa petkom, za 24 sata zabilježen je 21 novi slučaj zaraze. Virus se proširio na tri provincije otkad je Svjetska zdravstvena organizacija 17. svibnja proglasila izvanredno stanje po javno zdravlje od međunarodnog značaja,

U provincijama Ituri, Južni Kivu i Sjeverni Kivu, pogođenim epidemijom i devastiranim višedecenijskim sukobima, živi više od 5 milijuna raseljenih lica. Nepovjerenje prema humanitarnim skupinama široko je rasprostranjeno tijekom jednomjesečne epidemije ebole u Kongu, a lokalno stanovništvo ponekad u tajnosti sahranjuje tijela bez propisane procedure usprkos visokom riziku od zaraze.

Za sam kraj današnjeg izdanja naše informativne emisije Svijet retrovizor, još jedna vijest koja nam stiže iz SAD-a. Pentagon je objavio treću seriju deklasificiranih dokumenata o neidentificiranim letećim objektima, takozvanim NLO, koja sadrži 72 izvješća, svjedočenja, fotografije i videosnimke u okviru tekuće inicijative za veću transparentnost pokrenute predsjedničkom naredbom ranije ove godine. Prema navodima zvaničnika, riječ je o povijesnom naporu za transparentnost, čiji je cilj objavljivanje državnih dokumenata koji se odnose na neidentificirane anomalne pojave, termin koji američka vojska koriste umjesto naziva NLO. Među novoobjavljenim materijalima su izvješća o objektu oblika krompira, koji je uočilo vojno osoblje iznad više američkih baza, ponovljenim pojavama svjetlećih kugli diljem SAD-a, kao izvješće CIA o rotirajućem objektu nalik disku koji je viđen iznad međunarodnog aerodroma Harare u Zimbabveu 2008. godine, navodi se u izvješću. Inicijativa

koja je počela u svibnju objavljivanjem oko 160 ranije tajnih dokumenata, fotografija i snimaka raznih agencija, uključujući Pentagon, FBI, NASA i State Department. Druga serija objavljena je 22. svibnja i sadržavala je dodatne snimke i svjedočenja. Ovaj proces uslijedio je nakon višegodišnjeg pritiska u Kongresu i svjedočenja vojnih lica i aktivista koji su tvrdili da američka vlada prikriva informacije o neobjašnjivim objektima uočenim u blizini osjetljivih vojnih objekata. Ovom zanimljivom vješću privodimo kraju današnju informativnu emisiju Svijet u retrovizoru. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Današnji sponsor naših kontakt emisija je gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Gospođa Kata Marković je dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva Izvor Žabljak Usora, koja svojom igrom, pjesmom i plesom te rukotvorinama gaji našu kulturnu baštinu, čuva je od zaborava. Svojim zlatnim rukama stvara narodne nošnje, razne ukrase, ploske i vezove. Gospođa Kata Marković želi ovom prilikom pozdraviti svojih 7 djece, snajke i zetove, svojih 17 unučadi i 11 praunučadi i sve slušatelje Usorskog radija. Danas posebno pozdravlja svog unuka Antonija i želi mu sretno vjenčanje sa njegovom Ines Gavran. Gospođi Kati Marković se od srca zahvaljujemo što je danas sa nama.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Usorski radio.

0: Usorski radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Današnji sponsor naših kontakt emisija je gospođa Kata Marković iz Žabljaka. Gospođa Kata Marković je dugogodišnji član kulturno-umjetničkog društva Izvor Žablja-Kusora, koja svojom igrom, pjesmom i plesom te rukotvorinama gaji našu kulturnu baštinu, čuva je od zaborava. Svojim zlatnim rukama stvara narodne nošnje, razne ukrase, ploske i vezove. Gospođa Kata Marković želi ovom prilikom pozdraviti svojih 7 djece, snajke i zetove, svojih 17 unučadi i 11 praunučadi i sve slušatelje Usorskog radija. Danas posebno pozdravlja svog unuka Antonija i želi mu sretno vjenčanje sa njegovom Ines Gavran. Gospođi Kati Marković se od srca zahvaljujemo što je danas sa nama.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedna podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine. Usorski radio.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Svoja muka je najteža. Živio na Himalajima, daleko od ljudi, poznati mudrac Sadat. Izabrao je jednostavan život i većinu vremena posvećivao meditaciji. Ljudi su dolazili iz svih krajeva i tražili njegov savjet. Jedna takva grupa dođe do njega svađajući se, jer je svatko smatrao da je njegov problem najveći, pa ga zato mora prvi iznijeti mudracu. Sadat ih je prvo mirno posmatrao, zatim povikao: "Tišina!" I kad su se svi smirili, naložio im da sjednu u krug. Svakom je dao papir i olovku i tražio da svatko od njih zapiše svoj problem i zatim papir stavi u korpicu u sredini kruga. Kad su završili, reče im da svako nasumice uzme jedan papir iz korpice, pročita problem i odluči da li bi radije rješavao taj problem ili svoj vlastiti. Ljudi su se prestravili čitajući o tuđim problemima. Na kraju je svatko zaključio da je vlastiti problem ipak lakši od susjedovog.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Našoj dragoj kćeri Ivani Ađaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca žele mama Anđa i tata Mato Ađaga. Draga djeco, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i Božim blagoslovom. Od srca pozdravljamo nove prijatelje Vincetić, kumove i sve naše drage svatove, te svima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

Sretno vjenčanje sestri Ivani Adžaga sa njenim izabranikom Antonijom Vincetić. Dug, sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, obiteljske topline i uzajamnog poštovanja želim brat Željko i snajka Magdalena. A Antonella, Laura i Gabriela šalju najveće poljubce svojoj tetkici i tetku i svim mladencima, svim gostima želimo sretno svadbeno veselje do ranih jutarnjih sati.

0: kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.
2: Našoj dragoj Ivani Adžaga i njezinom izabraniku Antoniju Vincetiću sretno sklapanje braka od srca želi tetka Anđa Grujo. Neka vaš zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Pozdravi idu svim dragim gostima i svima želim sretno i veselo svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka kumu Antoniju Penavi sa Ines Gavran poželio je kum Ivan Jurić sa suprugom Ivanelom i djecom Erikom i Emanuelom.

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetić žele Antonela, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu, te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

Našoj dragoj Ivani Adžaga sretno sklapanje braka sa njezinim izabranikom Antonijem Vincetić od srca želi tetka Anđa Grujo. Tetka vam želi dug, sretan i blagoslovljen zajednički život i pozdravlja sve goste i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Naša Ivana pronašla je svog Antonija, a mi smo dobili predivnog zeta. Budućim mladencima, mama Anđa i tata Mato Adžaga, od srca žele sretan brak iz snova, ispunjen zdravljem, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Svim našim dragim gostima, rodbini i prijateljima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

Sretno vjenčanje sestri Ivani Adžaga sa njenim izabranikom Antonijom Vincetić. Dug, sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, obiteljske topline i uzajamnog poštovanja želim brat Željko i snajka Magdalena. A Antonella, Laura i Gabriela šalju najveće poljubce svojoj tetkici i tetku i svim mladencima, svim gostima želimo sretno svadbeno veselje do ranih jutarnjih sati.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
2: Sve najbolje povodom sklapanja braka kumu Antoniju sa Ines Gavran poželio je kum Ivan sa obitelji.

Najdražoj i jedinoj tetki Ivani Adžaga puno lijepih i ostvarenih želja u budućem zajedničkom životu sa njenim odabranikom Antonijom Vincetiće žele Antonella, Laura i Gabriela Adžaga. Draga tetka, želimo ti sve najljepše što se poželjeti može, mir, blagostanje i uzajamno poštovanje u vašem zajedničkom životu. Te da vam vaši putevi budu obasuti najljepšim cvijećem, želimo vam od srca, a svim svatovima želimo sretno i veselo svadbeno veselje. Baki Anđi i djedu Mati poručujemo da ne tuguju za svojom jedinom kćerkom.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Želimo vam dobar dan na početku naše emisije Ponedjeljkom o športu. U narednih pola sata donosimo vam nekoliko športskih vijesti, pa vas pozivamo da ostanete uz valove Usorskog radija. Nekoliko vijesti će nam doći sa svjetskog nogometnog prvenstva. Donosimo šok i nevjericu nakon svega što je izgovorio u prijenosu legendarnog Japanca više nitko nikad neće zvati. Legendarni japanski nogometaš Keisuke Honda bio je gost komentator tijekom prijenosa utakmice njegove selekcije protiv Nizozemske na svjetskom prvenstvu. Nakon svega što je izgovorio, teško da će ga ikad itko zvati. Keisuke Honda nekada igrao vrhunski nogomet, ali sada kao da je daleko od svega jer se kao gost komentator na meču Japana i Nizozemske nije baš proslavio. Njegovi komentari zaprepastili su Japan. Ljudi nisu mogli vjerovati što slušaju. Prvi put Honda je vidio stanku za hidrataciju. Nije znao što se dešava i čudom se čudio što se to dešava pored terena. Jesu li ovo zaustavili meč zbog osvježenja? Zašto su to uradili? Upitao se Honda. Interesantan komentar imao je za nizozemskog nogometaša Kodija. Tko je ovaj igrač? Nervira me. Zar krilo može imati visinu od 193 cm? Jedan Gakpo, dva Gakpa, tri Gakpa, četiri De Jong. Je li ovo Nizozemci nemaju drugih nogometaša? Čak su i daske u toaletu u Nizozemskoj super visoke. Nije se tu zaustavio. VAR je nazvao VTR. Bilo mu je dosadno i žalio se zbog toga. Ovo je užas, nerviram se. Gledanje utakmica svjetskog prvenstva je iscrpljujuće.

Juče. Kraja njegovim izjavama nije bilo, kao da se s Hondom nešto poprilično čudno dešavalo. Daj mu žuti karton, vrištao je na suca koji se sudario sa japanskim nogometašom, a nije znao za koji klub igra Denzel Dumfries i ostao je iznenađen kada mu je komentator objasnio baš sve. Tko je ova djevojka na tribinama? Pitao je kada je kamera prikazala američku hrvačicu Liv Morgan. Mnogi su ostali zatečeni onim što je Honda pričao. Ne mogu vjerovati što su čuli uživo u prijenosu. 40-godišnja japanska legenda odlučio se ovog ljeta vratiti nogometu nakon 2 godine stanke. Potpisao je za nogometni klub Jurong iz Singapura. Prethodno je ovaj nogometaš uz 3-godišnju stanku nastupao u Ligi Butana za Paro, a ranije čak boravio u Litvaniji i Azerbejdžanu. Ozbiljna karijera završena mu je ipak u dresu brazilskog Botafoga 2020. godine. Iza sebe ima doista uspješne godine. Nastupao je još za Nagoju, Venlo, CSKA iz Moskve, Milan, Pačuku, Melbourne, Victory i Vitez. Za reprezentaciju Japana igrao je od 2008. do 2018. godine. Odigrao je 98 utakmica, zabio 38 golova. U međuvremenu, 5 godina radio kao selektor Kambodže. Nije mu smetalo što je u međuvremenu igrao nogomet.

Pratite našu emisiju ponedjeljkom o športu. A Luka Modrić donio je konačnu odluku o svojoj budućnosti. Luka Modrić nalazi se pred možda i posljednjim velikim poglavljem svoje impresivne karijere. Prema informacijama koje donose Sportske novosti, hrvatski kapiten već je donio odluku o tome kako će izgledati njegovo naredno razdoblje. Iskusni veznjak će, kako se navodi, odigrati još jednu sezonu i to isključivo u dresu Milana. To znači da će predstojeća natjecateljska godina ujedno biti i posljednja prigoda navijačima da ga gledaju na najvećoj sceni kao aktivnog nogometaša. Naravno, postoji i druga mogućnost, a to je da se Modrić odluči odmah oprostiti od profesionalnog igranja. U tom slučaju, jedan od najboljih vezista svoje generacije prvo bi napravio predah od nogometa te se posvetio odmoru. Nakon toga u planu ima stjecanje protrenerske licence, čime bi otvorio vrata novom izazovu u svijetu športa. Ipak, još nije poznato u kojem smjeru će nastaviti svoju karijeru nakon što okači kopačke o klin. Opcije su brojne, a među njima se spominje trenerski posao, funkcija sportskog ravnatelja ili neka druga uloga u nogometu. Za sad Modrić je u potpunosti fokusiran na teren i još uvijek razmišlja isključivo kao igrač. Upravo zbog toga ne želi žuriti s odlukama koje će odrediti njegov život nakon završetka profesionalne karijere. Njegovo veliko iskustvo i autoritet sigurno bi bili od koristi u bilo kojoj funkciji koji bude obavljao u budućnosti. Modrić je tijekom karijere osvojio gotovo sve što se može osvojiti, zbog čega će svaki njegov naredni potez izazivati veliku pozornost u javnosti. Stvari su jasne, još jedna sezona u Milanu ili igračka mirovina. Nema govora o novom klubu.

I dalje pratite emisiju Ponedjeljkom športu, bavimo se svjetskim nogometnim prvenstvom. Čak 13 reprezentacija javno osudilo velikog šefa. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku donijelo je novu veliku kontroverzu, a u središtu pozornosti našao se predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin. Čak 13 saveza čije reprezentacije nastupaju na mundijalu objavili su zajedničko priopćenje u kojemu su izrazili veliko nezadovoljstvo navodnim izjavama prvog čovjeka europskog nogometa. Prema njihovim tvrdnjama, Čeferin je proširenje svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija opisao kao potez koji je doveo do nezanimljivih utakmica, što je izazvalo burne reakcije zemalja koje su prvi put ili rijetko sudionici najveće svjetske smotre nogometa. Savezi Maroka, Tunisa, Egipta, Gane, Senegala, Ovale Slonovače, Južne Afrike, Demokratske Republike Konga, Haitija, Zelenorskih otoka, Kuraka, Uzbekistana poručili su da su duboko razočarani takvim stavovima, ističući da za njihove narode ne postoji nevažna utakmica svjetskog prvenstva. Za naše zemlje plasmana svjetsko prvenstvo predstavlja povijesni uspjeh i ostvarenje sna generacija. Sugerirati da su neke utakmice manje vrijedne znači zanemariti trud igrača, stručnih stožera, saveza i milijuna navijača diljem svijeta, navodi se u zajedničkom priopćenju. Posebno su naglasili da nogomet pripada cijelom svijetu, a ne samo najvećim silama, te da svaki sudionik zaslužuje jednako poštovanje bez obzira na renome ili tržišnu vrijednost reprezentacije. Zanimljivo je da su iz UEFA ubrzo poručili kako Aleksandar Čeferin uopće nije dao izjavu koja mu se pripisuje, tvrdeći da predsjednik UEFA nije govorio o nezanimljivim utakmicama na mundijalu, te da nije jasno odakle su potekli sporni navodi. Bez obzira na to, rasprava je već izazvala veliku pozornost javnosti i dodatno otvorila raspravu o proširenom formatu svjetskog prvenstva, koji je prvi put okupio 48 reprezentacija. Novi format svjetskog prvenstva sa 48 reprezentacija prvi put je primijenjen upravo na Mundijalu 2026. godine. FIFA je proširenjem željela pružiti prigodu većem broju zemalja da sudjeluju na najvećoj nogometnoj smotri, posebno reprezentacijama iz Afrike, Azije, Sjeverne i Središnje Amerike te Oceanije, koje su ranije znatno teže dolazile do plasmana. Iako su mnogi pozdravili veću zastupljenost svih kontinenata, dio nogometne javnosti smatra da je proširenje dovelo do većeg broja utakmica sa izraženom razlikom u kvalitetu između favorita i outsidera. S druge strane, FIFA ističe da upravo ovakav format doprinosi globalnom razvoju nogometa, donosi nove priče i omogućava manjim reprezentacijama da steknu dragocjeno iskustvo na najvećoj smotri nogometa.

U nastavku naše emisije, nakon Modrića, evo jedna vijest o Gvardiolu. Čudesni Hrvat donio odluku, procurio je veliki preokret oko Joška Gvardiola. Prema informacijama koje je objavio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, Joško Gvardiol vrlo je blizu potpisa novog, znatno boljeg ugovora, koji bi ga za engleskog prvaka vezao sve do ljeta 2031. godine. Engleski doprvak Manchester City odlučio je povući konkretan potez kako bi zadržao hrvatskog reprezentativca Gvardiola te demantirao priču o njegovom mogućem odlasku u Real Madrid. Prema informacijama za koje je objavio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, Gvardiol vrlo blizu je potpisa novog, znatno boljeg ugovora koji bi ga za engleskog prvaka vezao sve do ljeta 2031. godine. Manchester City je blizu sklapanja novog ugovora sa Joškom Gvardiolom, koji bi vrijedio do lipnja 2031. godine. Manchester City već mjesecima radi na novom ugovoru za Gvardiola, a iako je Real Madrid pokazao interes tijekom proteklih mjeseci, Joško je sada blizu prihvaćanja poboljšanih uvjeta koje mu je ponudio Manchester City. U klubu vlada optimizam da će posao uskoro biti zaključen i da će se time završiti cijela saga, jer se Gvardiola smatra ključnim igračem u projektu Enza Mareske. Postoji veliki optimizam da će ugovor uskoro biti potpisan, objavio je inače vrlo pouzdani Romano.

Za sam kraj naše emisije Ponedjeljkom o športu ostavili smo jednu vijest iz svijeta formule. Prva pobjeda Lewisa Hamiltona u Ferrariovom bolidu nije oduševila samo navijače Scuderije. Nakon utrke u Barceloni zanimljivu poruku poslao je i Toto Wolff, čovjek koji je godinama sa Britancem dominirao Formulom 1. Velika nagrada Španjolske donijela je jedan od najznačajnijih trenutaka do sadašnjeg dijela sezone. Nakon mjeseci prilagodbe i brojnih izazova, Hamilton je konačno stigao do prve pobjede u Ferrariju, a način na koji je do nje došao mnoge je podsjetio na njegove najbolje dane u Mercedesu. Britanac je posebno impresivan bio u završnim stintovima utrke kada je vozio u potpuno drukčijem ritmu od konkurencije, dok je Ferrari pogodio i sa strategijom što mu je omogućilo da kontrolira dešavanja na stazi do samog kraja. Njegov trijumf nije prošao nezapaženo ni kod čovjeka koji ga vjerojatno poznaje bolje od bilo koga drugog u padkoku. Toto Wolff, šef Mercedesa i dugogodišnji Hamiltonov suradnik, nije skrivao zadovoljstvo nakon što je vidio svog bivšeg vozača na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja. Prije svega čestitke Lewisu. Radio je izuzetno naporno i prošao kroz mnogo teških trenutaka, posebice prošle godine. Tako da sam iskreno sretan zbog njega i zbog činjenice da je uspio pobijediti, rekao je Wolff. Austrijanac je zatim otkrio da je Hamilton uvijek imao posebno mjesto u njegovim planovima, čak i sada kada više ne vozi za Mercedes. Uvijek sam govorio da ako već ne pobjeđuje naši vozači, onda želim da pobjedi Lewis. Danas je to potpuno zaslužio. Wolff je priznao da je sigurnosni automobil možda donekle pomogao Ferrariju tijekom utrke, ali smatra da to nimalo ne umanjuje vrijednost pobjede. Posebno je istaknuo zadovoljstvo zbog Ferrarijevog šefa Frederika Vazeura, s kojim godinama ima vrlo specifičan odnos. Sretan sam i zbog Freda. On je moj prijatelj čak i kad me nervira, kao što vjerojatno i ja nerviram njega. Ali pritisak vođenja Ferrarija je veliki i zbog toga mi je drago što je uspio. Ipak najzanimljiviji dio razgovora uslijedio je kada je Wolff upitan da li bi želio voditi borbu za naslov prvaka upravo protiv Hamiltona. Odgovor je bio potpuno iskren, radije ne bih. Znam što je Lewis sposoban uraditi kada osjeti priliku. Zatim je uslijedila rečenica koja je vrlo brzo postala jedna od glavnih tema u svijetu Formule 1. Ako osjeti krv, on kreće. Gledao sam to mnogo godina. Odjednom bi krenuo taj vlak koji se zove Lewis Hamilton i tada ga je bilo veoma teško.

teško zaustaviti. Bulls smatra da je Ferrari sada dobio ozbiljnog kandidata za titulu, a da 41 bod za ostatka za vodećem Kimijem Antonellijem nije nedostižna razlika. Još smo veoma rano u sezoni. Razlika je 41 bod. Jedno odustajanje odnese vam 25 bodova i sve se promijeni. Borba je potpuno otvorena. Zbog toga vjeruje da nijedan tim ne smije sebi dozvoliti ozbiljne pogreške u nastavku prvenstva. Moramo završavati utrke, razvijati bolid, donositi performanse i biti pametni sa strategijom. Sve će biti važno. Austrijanac je potom pokušao objasniti zbog čega Hamilton danas izgleda mnogo bolje nego prethodnih sezona. Po njegovom mišljenju, novi bolidi više odgovaraju Britančevom stilu vožnje nego automobili iz prethodne generacije. Mislim da je ovo drugačiji automobil u odnosu na prethodnu eru. Tada smo imali mnogo problema sa poskakivanjem i ekstremno krutim podešavanjima. Sada je sve mnogo bliže tradicionalnom načinu vožnje. Dodao je, kako primjećuje, i odličnu atmosferu unutar Ferrarijevog tima. Vidim da između njega i trkaćeg inženjera postoji odlična komunikacija, to je veoma važno. Wolff se nije zaustavio samo na športskim razlozima. Kroz smijeh je naglasio da bi određenu ulogu u Hamiltonovoj sreći mogla igrati i privatna situacija. Vidio sam ga na podijumu, po izrazu lica mogao sam vidjeti koliko je sretan. Možda pomaže i djevojka. Meni je partnerica mnogo pomogla u životu, jer stabilan privatni život donosi dodatni mir. Na kraju je zaključio da se uspjesi najčešće događaju kada se poklope svi segmenti života. Kada su emocije, privatni život i profesionalni dio posla na pravom mjestu, tada pobjeđujete. Nakon Barcelone mnogo toga djeluje drukčije nego prije samo nekoliko tjedana. Ferrari više ne izgleda kao tim koji samo pokušava uhvatiti priključak za vrh, dok Hamilton sve više podsjeća na vozača koji je godinama dominirao Formulom 1. A kada čovjek koji ga najbolje poznaje kaže da je opasan čim osjeti priliku, onda bi konkurencija doista trebala obratiti pozornost. S ovom vješću završavamo današnje izdanje naše emisije Ponedjeljkom o športu. Zahvaljujemo vam se na pozornosti i sa novim športskim vijestima javljamo se za tjedan dana.

ponaša isključivo kao igrač. Upravo zbog toga ne želi žuriti s odlukama koje će odrediti njegov život nakon završetka profesionalne karijere. Njegovo veliko iskustvo i autoritet sigurno bi bili od koristi u bilo kojoj funkciji koji bude obavljao u budućnosti. Modrić je tijekom karijere osvojio gotovo sve što se može osvojiti, zbog čega će svaki njegov naredni potez izazivati veliku pozornost u javnosti. Stvari su jasne. Još jedna sezona u Milanu ili igračka mirovina. Nema govora o novom klubu.

I dalje pratite emisiju Ponedjeljkom u športu, bavimo se svjetskim nogometnim prvenstvom. Čak 13 reprezentacija javno osudilo velikog šefa. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku donijelo je novu veliku kontroverzu, a u središtu pozornosti našao se predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin. Čak 13 saveza čije reprezentacije nastupaju na mundijalu objavili su zajedničko priopćenje u kojemu su izrazili veliko nezadovoljstvo navodnim izjavama prvog čovjeka europskog nogometa. Prema njihovim tvrdnjama, Čeferin je proširenje svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija opisao kao potez koji je doveo do

nezanimljivih utakmica, što je izazvalo burne reakcije zemalja koje su prvi put ili rijetko sudionici najveće svjetske smotre nogometa. Savezi Maroka, Tunisa, Egipta, Gane, Senegala, Obale Slonovače, Južne Afrike, Demokratske republike Konga, Haitija, Zelenorskih otoka, Kuraka, Uzbekistana poručili su da su duboko razočarani takvim stavovima, ističući da za njihove narode ne postoji nevažna utakmica svjetskog prvenstva. Za naše zemlje plasmana svjetsko prvenstvo predstavlja povijesni uspjeh i ostvarenje sna generacija. Sugerirati da su neke utakmice manje vrijedne znači zanemariti trud igrača, stručnih stožera, saveza i milijuna navijača diljem svijeta, navodi se u zajedničkom priopćenju. Posebno su naglasili da nogomet pripada cijelom svijetu, a ne samo najvećim silama, te da svaki sudionik zaslužuje jednako poštovanje bez obzira na renome ili tržišnu vrijednost reprezentacije. Zanimljivo je da su iz UEFA ubrzo poručili kako Aleksandar Čeferin uopće nije dao izjavu koja mu se pripisuje, tvrdeći da predsjednik UEFA nije govorio o nezanimljivim utakmicama na mundijalu, te da nije jasno odakle su potekli sporni navodi. Bez obzira na to, rasprava je već izazvala veliku pozornost javnosti i dodatno otvorila raspravu o proširenom formatu svjetskog prvenstva, koji je prvi put okupio 48 reprezentacija. Novi format svjetskog prvenstva sa 48 reprezentacija prvi put je primijenjen upravo na Mundijalu 2026. godine. FIFA je proširenjem željela pružiti prigodu većem broju zemalja da sudjeluju na najvećoj nogometnoj smotri, posebno reprezentacijama iz Afrike, Azije, Sjeverne i Središnje Amerike te Oceanije, koje su ranije znatno teže dolazile do plasmana. Iako su mnogi pozdravili veću zastupljenost svih kontinenata, dio nogometne javnosti smatra da je proširenje dovelo do većeg broja utakmica sa izraženom razlikom u kvalitetu između favorita i outsidera. Zapravo, ovakav format doprinosi globalnom razvoju nogometa, donosi nove priče i omogućava manjim reprezentacijama da steknu dragocjeno iskustvo na najvećoj smotri nogometa.

nastavku naše emisije, nakon Modrića, evo jedna vijest o Gvardiolu. Čudesni Hrvat donio odluku, procurio je veliki preokret oko Joška Gvardiola. Prema informacijama koje je objavio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, Joško Gvardiol vrlo je blizu potpisa novog, znatno boljeg ugovora koji bi ga za engleskog prvaka vezao sve do ljeta 2031. godine. Engleski doprvak Manchester City odlučio je povući konkretan potez kako bi zadržao hrvatskog reprezentativca Gvardiola te demantirao priču o njegovom mogućem odlasku u Real Madrid. Prema informacijama za koje je objavio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, Gvardiol vrlo blizu je potpisa novog, znatno boljeg ugovora koji bi ga za engleskog prvaka vezao sve do ljeta 2031. godine. Manchester City je blizu sklapanja novog ugovora sa Joškom Gvardiolom koji bi vrijedio do lipnja 2031. godine. Manchester City već mjesecima radi na novom ugovoru za Gvardiola, a iako je Real Madrid pokazao interes tijekom proteklih mjeseci, Joško je sada blizu prihvaćanja poboljšanih uvjeta koje mu je ponudio Manchester City. U klubu vlada optimizam da će posao uskoro biti zaključen i da će se time završiti cijela saga, jer se Gvardiola smatra ključnim igračem u projektu Enza Mareske. Postoji veliki optimizam da će ugovor uskoro biti potpisan, objavio je inače vrlo pouzdani Romano.

Za sam kraj naše emisije ponedjeljkom o športu ostavili smo jednu vijest iz svijeta formule. Prva pobjeda Luisa Hamiltona u Ferrariovom bolidu nije oduševila samo navijače Scuderije. Nakon utrke u Barceloni zanimljivu poruku poslao je i Toto Wolff, čovjek koji je godinama sa Britancem dominirao Formulom 1. Velika nagrada Španjolske donijela je jedan od najznačajnijih trenutaka do sadašnjeg dijela sezone. Nakon mjeseci prilagodbe i brojnih izazova, Hamilton je konačno stigao do prve pobjede u Ferrariju, a način na koji je do nje došao mnoge je podsjetio na njegove najbolje dane u Mercedesu. Britanac je posebno impresivan bio u završnim stintovima utrke kada je vozio u potpuno drukčijem ritmu od konkurencije, dok je Ferrari pogodio i sa strategijom što mu je omogućilo da kontrolira dešavanja na stazi do samog kraja. Njegov trijumf nije prošao nezapaženo ni kod čovjeka koji ga vjerojatno poznaje bolje od bilo koga drugog u padkoku. Toto Wolff, šef Mercedesa i dugogodišnji Hamiltonov suradnik, nije skrivao zadovoljstvo nakon što je vidio svog bivšeg vozača na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja. Prije svega čestitke Luisu. Radio je izuzetno naporno i prošao kroz mnogo teških trenutaka, posebice prošle godine. Tako da sam iskreno sretan zbog njega i zbog činjenice da je uspio pobijediti, rekao je Wolff. Austrijanac je zatim otkrio da je Hamilton uvijek imao posebno mjesto u njegovim planovima, čak i sada kada više ne vozi za Mercedes. Uvijek sam govorio da ako već ne pobjeđuje naši vozači, onda želim da pobjedi Luis. Danas je to potpuno zaslužio. Wolff je priznao da je sigurnosni automobil možda donekle pomogao Ferrariju tijekom utrke, ali smatra da to nimalo ne umanjuje vrijednost pobjede. Posebno je istaknuo zadovoljstvo zbog Ferrarijevog šefa Frederika Vazeura, s kojim godinama ima vrlo specifičan odnos. Sretan sam i zbog Freda. On je moj prijatelj, čak i kad me nervira, kao što vjerojatno i ja nerviram njega. Ali pritisak vođenja Ferrarija je veliki i zbog toga mi je drago što je uspio. Ipak najzanimljiviji dio razgovora uslijedio je kada je Wolff upitan da li bi želio voditi borbu za naslov prvaka upravo protiv Hamiltona. Odgovor je bio potpuno iskren, radije ne bih. Znam što je Lewis sposoban uraditi kada osjeti priliku. Zatim je uslijedila rečenica koja je vrlo brzo postala jedna od glavnih tema u svijetu Formule 1. Ako osjeti krv, on kreće. Gledao sam to mnogo godina. Odjednom bi krenuo taj vlak koji se zove Lewis Hamilton i tada ga je bilo veoma teško zaustaviti. Wolff smatra da je Ferrari sada dobio ozbiljnog kandidata za titulu, a da 41 bod za ostatka za vodećim Kimijem Antonellijem nije nedostižna razlika. Još smo veoma rano u sezoni. Razlika je 41 bod. Jedno odustajanje odnese vam 25 bodova i sve se promijeni. Borba je potpuno otvorena. Zbog toga vjeruje da nijedan tim ne smije sebi dozvoliti ozbiljne pogreške u nastavku prvenstva. Moramo završavati utrke, razvijati bolid, donositi performanse i biti pametni sa strategijom. Sve će biti važno. Austrijanac je potom pokušao objasniti zbog čega Hamilton danas izgleda mnogo bolje nego prethodnih sezona. Po njegovom mišljenju, novi bolidi više odgovaraju Britančevom stilu vožnje nego automobili iz prethodne generacije. Mislim da je ovo drugačiji automobil u odnosu na prethodnu eru. Tada smo imali mnogo problema sa poskakivanjem i ekstremno krutim podešavanjima. Sada je sve mnogo bliže tradicionalnom načinu vožnje. Dodao je, kako primjećuje, odličnu atmosferu unutar Ferrarijevog tima. Vidim

da između njega i trkačeg inženjera postoji odlična komunikacija, to je veoma važno. Wolf se nije zaustavio samo na športskim razlozima, kroz smijeh je naglasio da bi određenu ulogu u Hamiltonovoj sreći mogla igrati i privatna situacija. Vidio sam ga na podijumu, po izrazu lica mogao sam vidjeti koliko je sretan. Možda pomaže i djevojka, meni je partnerica mnogo pomogla u životu, jer stabilan privatni život donosi dodatni mir. Na kraju je zaključio da se uspjesi najčešće događaju kada se poklope svi segmenti života. Kada su emocije, privatni život i profesionalni dio posla na pravom mjestu, tada pobjeđujete. Nakon Barcelone mnogo toga djeluje drukčije nego prije samo nekoliko tjedana. Ferrari više ne izgleda kao tim koji samo pokušava uhvatiti priključak za vrh, dok Hamilton sve više podsjeća na vozača koji je godinama dominirao Formulom 1. A kada čovjek koji ga najbolje poznaje kaže da je opasan čim osjeti priliku, onda bi konkurencija doista trebala obratiti pozornost. S ovom vješću završavamo današnje izdanje naše emisije Ponedjeljkom o športu. Zahvaljujemo vam se na pozornosti i sa novim športskim vijestima javljamo se za tjedan dana.

Na valovima ste Radio Usore. Too Louder Video Production.

Volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.